0: idan jollof ne miyar akta pate ko kuma taliya da faki burge su da pepper terra
1: haka yake da Fatima Saro yana tare da biyar C2FM makan mita 94.6 yanzu kan ga shirinmu na gaba wato shirinmu na mazanjiya ai sauraro lafiya

0: yanzu karfe 4:30 daga nan biyar CTFM.
1: Jama'a assalamu alaikum, ga labarun jiha mai karantawa Aliyu Ahmad da Munguza. Farko kanunsu, kwamitin yaƙi da cin zarafin mata na jiha ya cimma nasarar tabbatar da laifin masu cin zarafin mata da dama a gaban kotu. An shawarci manayata aikin hajjin bana daga jiha su kula da sosai da takardunsu na shaidar samun izinin gudanar da aikin hajji yayin da suke can ƙasa mai tsarki. Hukumar samar da ilimi bai ɗaya ta jiha ta ba da tabbacin yin aiki tare da masu ruwa da tsaki wajen tabbatar da ganin cewa ɗalibai sun sami ilimi mai nagarta. Yanzu kuma ga labaran ɗaya bayan ɗaya. Kwamitin yaƙi da cin zarafin mata na jiha ya cimma nasarar shigar da ƙararraki 218 a gaban kotu dangane da batutuwan da suka shafi fyaɗe, cin zarafin mata a gidan aure, auren dole, bautar da yara da watsi da nauyin da ke kan iyaye da rigingimin iyali a fadi.